Zem stratených som v oknách blúdia očirí, tam hlboko nie kam úsť. Zem stratených som v oknách blúdia očirí, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nej.

0: Miloši, dnes sa tu dozviem veci. Pôvodná skladba Suchý šlítr?
1: Áno.
0: A ja som si vždy myslel, že je prevzatá. Fakt.
1: Byla prevzatá od Suchého a Šlitra.
0: Toto snad nie je možné. Ja to dnes konečne pochopím, ako to s Kájom bolo.
1: Ale ja si dovolím ešte zhústať na začátku tých 60.
0: let. Ja budem len rád.
1: Pretože tvoje celoživotní láska k Beatles tebe určite muselo potešiť, že Karel Gott byl první český interpret, který převzal písničku Beatles a naspíval ji česky s textem Jiřího Štajdla.
0: Tak toto je jediná věc, ktorý ti poviem, čo ty nevieš. Keď sa Karel nedávno vrátil na scénu, tak ja som sedel v jednej reštaurácii a naraz hovorím Katke, ale to je Karel. On už je normálne chodí, že to je úžasné. A tam sme sa videli po jeho ošetreniach a tak ďalej. A tam sme hneď dohovorili, že keď bude mať prvé vystúpenie, takže tam prídem a že zaspívam práve spolu túto skladbu.
1: A to bolo v Malostranskej besede?
0: Malostranskej besede, samozrejme. A ja som ho navštívil u neho doma a tam sme to fakt nacvičili. Jako pedantne, kam patrí, ktorý hlas. Takže to je neuveriteľné.
1: A český text si sa musel naučiť. Zvonek sa mu tu protína.
0: Zvonek sa mu tu protína s Bohem na piate
1: čekání.
0: To samozrejme. Toto bolo neuveriteľné, že som to s ním toto zažil. Mal som so sebou gitaru, mal k tomu také postrehy, že som tam kúsok niečo zahral a tak ďalej. Toto bolo veľmi príjemné stretnutie. Dokonca som tam prvýkrát videl na gitare hrať jeho dcéru a pripadala mi s tým nástrojom tak prirodzene. Ako nejaká Susan Vega, alebo čo strašne.
1: Čo to bolo normálne?
0: Áno. Mám tam množstvo takýchto zážitkov a to vystúpenie naozaj prebehlo. Tým odštartoval ďalšiu sériu vystúpení, pretože Karel potom ešte hral aj na veľkých týchto, ale začínal týmto malým koncertom.
1: Protože on potřeboval se ujistit, že to ještě půjde. Proto začínal v těch vlastně ano, klubových podmínkách.
0: Takže ak můžeš, tak mi pusti tuto skladbu.
1: Velmi rád.
0: Tvůj...

0: Miloši, ak to vidím, týchto programov o Kájovi ťa čaká viac. Pretože my sme vlastne nahodili ten začiatok, tie základné body sme prevzali, ktoré viedli ku Karlovej kariére dlhej.
1: Ale Karel Gott má na rozdiel od väčšiny smrteľníků tú obrovskou výhodu, že on tady bude žít dál, on bude žít s našimi dětmi, s našimi vnoučaty, protože okřídlené rčení praví, že Bůh je věčný.
0: No ale vieš, čo ti chcem na záver povedať, že ja som si vymyslel takú vec, pretože ty tu nie si náhodou len ako odborník a tak ďalej, ty si autor textov. Toto nemôžeme inak ukončiť, Miloši, ako tvojim textom. Ide o to, aby si v tejto chvíli vybral tú pieseň, ktorou by sme ukončili tento program, ktorého zmyslom bolo pripomenúť Karla práve dnes. A ja ti strašne ďakujem za to, že si do tohto programu Mám rád prišiel, pretože opäť ti hovorím, bez teba by to určite nebolo ono. A veľa vecí som sa sám dozvedel a bol to pre mňa emotívny zážitok.
1: Ďakujem moc za pozvání, Meky, a jestli tedy mám tu možnosť vybrat některý z mých textů, tak bych zvolil slova k původně americké písně Always on my mind.
0: Jasné.
1: Písničku jsem nazval S tebou vždycky přijde máj.
0: Takže touto písně se pre dnešok lúčíme. Miloš Skalka
1: a Meky Žbirka.